Rád som jej čítal rozprávky. Hojdali ju v sieti fantázie. Chcela sa pozrieť do diaľky, odhaliť skryté galaxie. V šepote kvetov žije večne. V mori, keď hryzie telo súši, navždy mi zmizla zásilnečne, poslala úpal mojej duši.

skoro priesvitnú. Sedí vo vetre uprostred stepy. Ešte vždy verí, že kvety rozkvitnú. Srdce si sama zo vzduchu

0: pieknej v obličej. Kto pod paží sprej nafouká, a sem in, a je mi hej.
1: A sem in, a je mi hej.